vengono, e din din, e tanti din din, che nelle tasche ti fanno din din din.